0: 따다, 따다. 나탄다. 온통난 농아이니 샤샥두나 레이랍니다.
1: 에이, 꽤나 둠비야. 넌 니가 다이득이야.
0: 이음다 작사바 한번이. 마시 농만이 니세 난 가다이다 작사이. 호텔다 술락디. 아이나 매니저다 한보다 술락디 하이. 아이디네 난기 빠나 각두나 탐이도. 아두가 난기 술락 술락디. 어이 배다다. 낭나 빠나 작히다바 놈이또. 아이기 뽀싯 파워 와리.
1: 예, 꽤나 둠비야. 아이 놈부터 한게 한게 떠봐. 아도 백득가오이. 낭나 잉원다 호텔 대기 토록부 코딩기 바나마타바 몸피제이드나. 아도 바샤케 아디슈레. 아이디 마탐 그라 싱키로이 비비숭암로이도리.
0: 아도부 아이나 놈부터 싱구 타우카르브로.
1: 응? 마두 야디. 아이 미기 타우잘 밤디. 헤이. 강래버까 나톰비. 아이네. 아이암나 토닌 이나콜라니. 아이니기 플라이 카라 딜리데 엑지비션 게 엑지비션 게 하이디 우트 파타 크레
0: 오
1: 가나곰바 아빠마 만나네 로그지키니 쇼에드라 로키니 아데데기디 아이 와르로이
0: 다다 낭기 라이싱두디 까야디 시트카니 아두가네 다다 낭나 농마 잉온다 울람바 강타럭바 부크리다 탐발레이 만찬바 아마땅 샤팔라이두디 잉온다 비우고 마두마디 욘톡락 토키누 다 낭세 아이몬다 디미트랑니 마시 파바이학 낭부 캉방암데 낭낭앙바수 아이디 아얌바 마탐다 캉방암데 캉수 캉닝데 아두부네 아이수 캉이 낭디 마얌가 마나데 아두가 요차비고 미부징실리 마시나 가리기노 다다
1: 마두 낭얌 캉닝나가 노무 딱비기
0: 아이부 뽑바 이파도 요츠이 아이나 빅링아이다 요차비 아마피 마도 아이나 바이두나 사네 아이나 카야가 크레 요자비두다 요 마찌엣 마찌나 젠신 젠신 나빠도 아두부따다 요자비디 마말리암바 나두따부 징실리 아이구마 마말레이따바 꼭싱부디 까리기 징실리
1: 까나나 하이리바 낭부 마말레이띠 까나톰비 아이와함 한게 낭부 karamba ichau da tau tharakpa kaoxing marak te yawba melai charongno aduga nangna asida pana yoleba sina karigi
0: nangna hangba sumna kana amat nangkide adugo ai isadi itatat nangjai dada aina nangbu hek upadagi yamna nungsi jai nangdi mayam gamanade karida khenariba adusu ai khangde nang na hojik hangkiba wado ataina su hangi hangdaba natte adubu makhoin hangbadi tabada khoidau chawgali khodat tsining makhoin hangbadi mamal tikna badau na hangi
1: aduga aina hangbadi
0: nang na hangbadi ngaktu na hangba mali ngasi di dada onthop wa yamna ningsing lakreda ai khoigi lamdo labukna isang sangido Asang bajing maiga, asang manong dolga samna boining. Yamna pajay, aigi ipam lamdo. Puyung majana, kung na yening jongiba, kang pal melay na jing mai tan na saat pamatam, ning sing laing asid. Dada, noong maisu, miya mabunong siloy. Magi matung indu na karay, na koygi mitampam kang drabasahar asida. Adugo, Madi mangki, aina dum tiba kangki de. Nang nahay gumlat na, kau sing di hangat na tao mangam de. Isil tong in na tao taki pasuya. Ano ga, aini akang ba urada pando na hingli. Aina nang mahana kay daw na tingna de. Dada, nang ising ijaw urabra, kau sing maya mayam tao tarakpado.
1: Angak pani, nang na ibu mihau hali. Hujung bak nanggil natung indu na nanggil lamdu da caningi. Adu bakai natumbi, ay koi di kau sing merak ta tambal saat bersyuting ni. Hey, ngaiko, lianganu, ay nang buyi ke ngaiko.
0: Karam na, asom hai naro tada.
1: Somda, nang namai do, somda lero. Kaina, kaina tumbi, nang sidi, nang diyang pajay na.
0: Tada, nungay jari ni dago, ahang ba mapam masida na toom tapam duna masusang duna sanari bado. Nang na tau ba sisu ay dine pang paat tapajay. Nang na masutay bado ay diyeng bado taong na nungay kre. Nang gina kut na hay bado wangang liboy ningi. Kuchu pao ba palaboy ningi. Ay dine punsi chupa nang na layak pa manak tapam duna len bangam ganido.
1: Kay na tumbi, ay na haydra. Nang di kaushing marik ta saat pa thambal ni. Adubo khangle. Nang di charang pa ta saat pi sanagi thambal ni.
0: Tada, ay di nang ipunsi ase on thok na pamze. Nang ipunsi ase ga on abaya gani hayra badi. Ay, hokjik makshi bangam gani.
1: Adubo, indu na di ay ipunsi ase paam de hai.
0: Indu hai di kanano tada. Kanano mabo.
1: Lay. Amakak.
0: Nangi kanani na.
1: Kanasu nate da.
0: Adudi kari gimana nangbu pamdri ba?
1: Ngaiko. Masiwa si tuas. Nang chalagera thieng bro.
0: Yani tada loi thoko. Ai ngai ge nang na ning ba makhai ye ko. Ai laiki ge ai karim to wa diye. Ngaiko tada. Ai gi lai si di nang kai dounani. Nayum da thet kadra. Ado amade engon da piu ko. Ay yum da nung shelter laga thet ke
1: ay ni yekli banangi lai se masidi skies de nang lo bu da nungai roi ay ne lai oi na phajana yek thuk pi rakhi ke
0: adu di kai dongai lak ne
1: lak ke ne nong me hek ta lak ke